0: free hanom free wunni ale kachen se revival a ebre no aso
1: yes
0: ye be bompaye na ya kachwa se onkenya ye
1: amen
2: amen
0: ye be ma osofu ima abompaye na ase dwumedi na se
3: ba cho mo mompaye
4: papa ye da wase eye ne dey
1: amen
4: ye kese ne wado ye son
1: yes
4: papa ye ba hala sik ye kwa wasa ne ya ba ewurde ye tiefo so tie ewurde ye obibiala bisade ma no
1: amen
4: ba be kwa wie na ne oyale ewurde wasa ne yare
1: amen
4: bua obibiala Na ye nakuma swa di ye man.
1: Yes.
4: Ba